مقابلہ وائرل ہونے کی ہوڑ سے ہے، لیکن ہر نیوز روم، ہر فیلڈ رپورٹ اور ہر فیکٹ چیک میں ساہس آج بھی موجود ہے۔ جانکاری میں ہیر فیر کیے جا رہے ہیں، اے آئی کی مدد سے غلط ارادے والے لوگ بڑی آسانی سے یہ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے بھروسے اور راشٹریہ سرکشا دونوں کو کمزور کرتا ہے۔ ساتھ ہی سوتنتر میڈیا کو بڑھتی آرتھک کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بدلے